0: Короче, можете тут baby run. Тут еще voisit vähän miltä.
1: No tänä jos.
0: Iltana.
1: Mitäs olisi mielessä?
0: Semmoinen pieni pano reissu, tonne, retki tonne Norjaan.
1: Siis perseeseen vai?
0: Vaikka no, sinnekin, sit, vaikka.
1: Sitten vedetään. Sehän on aina. Tuosta vaan hame pois aina. Ja sukkahousut helvettiin.
0: Oh, no niin. Nyt johan lähti. No mikä sieltä tulee?
1: No niin. Vähän sormea ensin.
0: No siis laita.
1: No niin. Meneekö? Oi. Ryppynenhän tuo on.
0: Lyönkin vielä. Ai saatana. Täpsytellään
1: vähän.
0: Ai saatana.
1: Pakare pöllyä on. Saatana. No niin. No niin, ja nyt vedetään kuule semmonen vana, että annan sulle kuule
0: anna
1: semmoista kyyniä vittu, että
0: nuussi mun persen, nuussi mun persen,
1: ja minä voi
0: nuussi mun persen, nuussi mun persen,
1: no kyllähän minä.
0: No niin,
1: tää tullaan.
0: Laita vaan joo.
1: No niin, aika löysä vittu sulla kyllä, mutta perseeseen kuule

0: No kyllähän minä.
1: Nushi. Joo.
0: No, ja perseeseen vielä.
1: Nushi mua.
0: No, tää tulee taas.
1: Syvälle no. Vaan. Kaikki sisään.
0: Tääpä kuule tuolta oikein ottaa vähän
1: oho.
0: Lisää.
1: Oho, sieltä löytyy joku
0: lisää. Tää tulee dildo. No niin, vedetään
1: se tosta. Laita vittu.
0: Oi, oi, oi.
1: Voisit siellä vähän hyödä miulta.
0: Kuule, vähä nyt spänkkiä. Tulee vähän, me otan ton ruoskan.
1: Lähä ruoska.
0: Oi, no tosta emmä. Lähtee kuule. Noin, spänkingiä.
1: Punaisena.
0: Noin. Ihan punaisena on persi. Nyt tulee saatana ja samalla nussitaan persi. Kuule, vedetään ja vittuun kanssa. No niin, ja nyt roiskuu. Viimaneste lähtee
1: nyt ei tuu mitään.
0: Nyt tulee ruoska.
1: Me kuolen, anna mennä vaan.
0: No niin, nyt mennään.
1: Nussi mun persi se hehehe. Nussi mun persi se hehehe.
0: Ja minä vai?
1: Nussi.
0: Ei tuntunut missään.